0: فوج میں نئے بچے جاتے ہیں اس پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ آپ نے کیا محسوس کیا ہے اور اس کا پھر مطلب نوارن کیا ہے, مطلب اسے کیسے بچا جائے تاکہ اس کا نیگیٹو اثر پھر لانگ ٹرم میں اس طرف نہ جائے؟
1: دیکھیے فوج میں آرمی میں تو بہت زبردست طریقے سے اس کے اگینسٹ میں اویئرنیس کیمپین چلائے گئے ہیں کس طریقے سے دور رہنا ہے. دیکھیے فوج میں بہت ساری چیزیں اسپیوناج بھی ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں مطلب نا کوئی انسان آپ کو غلط طریقے سے آپ کو ٹیپ کر سکتا ہے تاکہ آپ سے انفارمیشن نکل کے آ جائے, تو ان سب سے بھی یہ بھی سوشل میڈیا کے طریقے سے ہی ہوتا ہے. تو فوج نے تو ان فیکٹ فیس بک پہ اور بہت سارے ایپس پہ بین لگا دیا ہے کہ بھائی کہ ایز سرونگ سولجر یو کین ناٹ بی اے پارٹ آف دوز ایپس نا.
0: اچھا سوشل میڈیا اکاؤنٹ,
1: یس اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں, بین لگا دیے گئے ہیں, کیونکہ ان سب سے بھی آپ کی انفارمیشن ڈسمنیٹ ہوتی ہے. آپ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی, آپ کیری آن ہو جاتے ہیں بھائی کہ ان چیزوں کو لے کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بٹ دین سمبڈی از مانیٹرنگ یو آن دا سوشل میڈیا اس چیزوں سے. پلس آپ کو پتہ ہی ہے کتنے اسکیمس چلتے ہیں, کتنے فائنینشیل اسکیمس بھی ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا از اے نیسیسری ایول آئی انڈرسٹینڈ, بٹ دا فیکٹ از کہ اس کو کیسے کنسٹرکٹیو یوز کرنا ہے یہ بتانا سمجھانا سکھانا بہت ضروری ہے.
0: تو سر یہ تو بہت ٹف کام ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایڈکشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو تو اسے وہ چھوٹ نہیں پا رہا ہے,
1: چھوٹ نہیں پا رہا ہے.
0: تو کیا اس کے لیے کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے یا کچھ ایسا نیا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس سے ان کو مطلب بچایا جائے؟
1: دیکھیے کچھ چیزیں
0: ڈیولپ کنٹریز ایسا کر رہی ہیں,
1: جی جیسے ڈیولپ کنٹریز ایسا کر رہی ہیں, کچھ چیزیں پالیسی فریم ورک میں آنی چاہیے ہم لوگ کے کہ بھائی ایک بچے کی گروتھ کے جو بیسک ایئرز ہوتے ہیں ان میں سوشل میڈیا کا رول اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آوشیہ ہے. پرابلی دی ویل کم ٹو اے ٹائم, ایک سمے ایسا بھی آئے گا جب بھارت میں بھی یہ چیزیں بین کرنی پڑیں گی, ادروائز تو اس چیزوں کا امپیکٹ اتنا زیادہ دشپربھاؤ ہو گیا ہے کہ ان سے ایک جنریشن کے اندر میں امپیکٹ آ گیا ہے سائیکولوجیکل اینڈ فیزیولوجیکل دونوں.
0: جی تو یہ جو بات چیت آپ سے رہی ہے سر یہ بہت ہی انسائٹ فل رہی. آپ نے اپنے جو کریئر کے بارے میں بتایا, آپ نے جتنے بڑے بڑے اچیومنٹ بتایا اپنے سینک اسکول اور پی جی آئی کو لے کر کے, وہ بہت ہی انسپائرنگ اور بہت ہی موٹیویٹنگ ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے جس سے سن رہے ہوں گے ان کو بھی گائیڈنس ملا ہوگا, خاص طور پر سینک اسکول کے ایڈمیشن کو لے کر کے جو لوگوں نے ہم سے بات کی.
1: تو سو مچ,
0: ہم آپ کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہیں گے, بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا سمے نکالا اور یہاں پر آئے آپ, اور بہت بہت دھنیواد
1: تھینک یو
0: آنے کے لیے.
1: جی
0: کرنل ورن باجپئی ہمارے ساتھ رہے. کرنل ورن باجپئی بی ایس ایم وشیشٹ سیوا میڈل سے سمانت ہیں, انڈین آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. بہت بہت دھنیواد سر آپ کا سندیش ٹو سولجرس میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, بہت بہت دھنیواد.
1: تھینک یو.